BBC-ev škotski simfonijski orkestar i dirigent Ryan Wigglesworth izveli su sedmu simfoniju u E-duru Antona Brucknera, čime je završio koncert iz Royal Albert Halla u Londonu. U nastavku programa poslušajte ariju Djevojku ili ženicu želi si Papageno iz Mozartove opere Čarobna frula.

0: Симфониски оркестар ХРТ-а под рамленням Никше Барезе извео је Сарабанду Фране Парача.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, Damire, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro.
0: Za početak, evo, zanimalo bi sigurno naše slušateljice i slušatelje kako ste došli na ideju za ovu izložbu Ljube Ivančića i zbog čega ste se odlučili za naslov Prah ili Mirabile Vizu?

Orkestar zapadno-njemačkog radija i dirigent Andrij Spoga izveli su četvrtu simfoniju u F-molu Petra Iljića Čajkovskog naslova Sudbinska. Ovime završavamo koncert i emisiju Priče iz romantizma koju je uredila i vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

0: i još neke stvari što treba. Gdje? Prava sitnica. Jeremio, pa ti si još živ! A mi smo se već dogovorili kako ćemo podijeliti tvoju posljednju plaću.
1: Zlobniče, osjećam se dobro. Nekoga ko se ne osjeća dobro.
0: Teška su vremena, Jeremio, čekaju nas još teža. U samoposluživanje su stavili kamere, pa je skoro nemoguće doći do hrane.
2: Kliknulo mi je relativno rano, mada mi je trebalo neko vrijeme da osmislim zbog čega, ali apsolutno svi, od samog početka kad mi pričamo o tome zbog čega je strip bio toliko uspešan, svi ti ljudi kažu zbog Brixijevog prevoda. I to je razlog zbog čega ni jedno drugo izdanje, ni na jednom drugom našem varijanti jezika nije funkcionisalo. Jer nije, ta magija nije postojala. E sad, kad god sam pitao nakon tog pitanja, kad oni kažu hrvatski, a zašto hrvatski? Tišina. Apsolutno niko nije imao nikakav odgovor. I onda moje teze u knjizi su bile, prvo to nije pisano svakodnevnim hrvatskim jezikom. Nema kajkavice, nije to onaj tipičan zagrebački svakodnevni jezik. To je jedan školovani, književni, ja sam ga nazvao krležijenski, gornjogradski, hrvatski jezik koji je jako formalan, odnosno formalni nego svakodnevni, skoro ceremonijalan na neke načine i samim tim je jako izornamentisan, ima mnogo više ornamenata jezičkih, mnogo je čipke ima više u njemu nego u regularnom jeziku.
3: Ni makac! Smjesta vratite što ste uzeli. Više neću trpjeti ovakvu nedisciplinu i pomanjkanje poslovanja prema super pretpostavljenom.
4: On je imao taj nekakvi jezik koji je kombinacija novinarskog, književničkog, nešto da ga svi mogu razumjeti. I tako je pisao i tako je i prevodio na kraju.
5: Familija je stara varaždinska ili pa onda posle zagrebačka. Deda je bio, znači njegov tata je bio kraljevski šumar za vreme kraljevina SHS i za varaždinsku regiju. Obrazovan u Beču, u Zagrebu, ne znam gdje sve nije bio. Baka je došla iz Beča, familija je bila u Beču, imali su svoje dućane i tako dalje. I to je bio jezik koji se više onako koristio za općenje sa svima. Znači, svi me razumijete, možda zvuči pompozno pri današnjem jako korištenju slenga ili stranih riječi i tako dalje. On je, recimo, jako izbjegao strane riječi. Nemate germanizma u njemu previše. A i doma se tako razgovarao.
2: S druge strane, naravno ne znamo, možemo samo da nagađamo. Mislim da je i njemu ta tenzija, podsvesno ili svesno, tenzija između ceremonijalnosti tog hrvatskog koji je koristio u svojoj transkreaciji i cele poetike grupe TNT u stvari bila ta dodatna tenzija, farsična tenzija. Jer imate jednu totalno raspadnutu, disfunkcionalnu, diletantsku grupu marginalaca koji pričaju tim krležijanskim jezikom. I onda ta neka dodatna farsa, čak i u Hrvatskoj, za hrvatske čitaoce, mislim da je bila prisutna u tome. A za ostatak Jugoslavije, posebno za Srbiju, ja mislim, kao najveći tržište u to vreme, mislim da je postojan drugi naboj, jedan dodatni farsični naboj, mnogo jači nego u samoj Hrvatskoj, zbog koga mislim da je u stvari strip toliko rezonovao s ljudima da nisu čak, ne mogu da ga racionalno da objasne zašto, ali podsvesno da jako funkcioniše dobro. I ja se sad sećam kada smo se zezali međusobno, mi smo koristili, ja sa svojim drugarima, mladi ljudi, jel tako tamo, u provinciji, ne u Beogradu, 45 km od Beograda, znači bilo provincijalna jedna sredina, mi smo koristili dva specifična dijalekta. Da bi, ono kad smo se pretvarali, kada smo se folirali, što bi se rekao, koristili smo beogradski dijalekt, znači ima mnogo tog izveštačenog odugovlačenja i foliranja. Drugi dijalekt, odnosno druga vrsta izgovora je bio taj zagrebački, standardni zagrebački, svakodnevni, ta vrsta hrvatskog izgovora. Je duboko u Srbiji negde vezana na potpuno nesvesnom nivou za tu jednu farsičnu izmeštenost. Između privida i realnosti, između percepcije i stvarnosti, između toga da broj jedan prode grupu TNT kao grupu super sposobnih tajnih agenata, u stvari su oni potpuno jedni diletanti i luzeri. I ja mislim da je onda to dodavalo, to je priča, to prepoznavanje, to je ta rezonanca koju Alan Ford imao sa nama i na tom nekom nivou.
6: Ja sam Marko Kovačić, autor sam dijela teksta knjige Hello Bing. Inače sam prevoditelj i lingvist, dakle to je na neki način i moj dug djetinjstvu što se sada vraćam tome. Alana Forda sam naravno čitao sa svojim bratom i sa svom djecom među kojima je, su kružili ti tadašnji stripovi tu na Trešnjici i evo mene je to odvelo u prevodilačke vode, ne mogu sad baš reći da je samo Brixijev prijevod, bilo je tu i kasnijih prevoditelja koji su utjecali na mene. Neke moje prijatelje recimo odvelo u crtanje. Jedan moj kolega je profesionalni crtač koji je počeo vježbati upravo na Magnusovim crtežima. Brix je bio ugrađen, pa ja bih rekao, u one prve temelje mojeg osjećaja za jezik.
7: Ja sam Marijan Čakarević, slobodni pisac i slobodni čitalac.
8: Pa taj je moj ulazak u taj svet Alana Forda otprilike pada negde u polazak u ove više razrede osnovne škole, dakle, na primjer, peti, šesti razred. Vezujem to za svoje onako najintenzivnije zapravo čitanje stripova. Sad ne mogu tačno da kažem, ali recimo da je ukupno epizoda objavljenih u tom trenutku bilo u Jugoslaviji, na primjer, 220, ja sam ih imao oko 180, što u reprintima, što u trobrojima, onim koji su baš pred rad počeli da izlaze, što u originalnim ovim epizodama. Razne stvari odatle su naprosto postale deo mene, mislim. I one su bile, ja mislim, a i danas su prosto deo nekakvog kolektivnog nesvesna. Kod svih koji su imali, recimo, 91. šta ja znam, 10-11 godina, pa naviše. To je onako jedna apsolutno, mislim, ne generacijska, nego transgeneracijska stvar. Ne znam kako je sada. Ja znam da se to štampa i dalje, ali nemam neki uvid u to koliko, recimo, klinci koji danas imaju 25, da li njima išta znači Alan Ford. Svakako ne može da znači ono što je značio nama. Mislim, to je prosto onako stvar prepoznavanja.
6: Tu se zapravo borim sam sa sobom, jer onaj ja iz djetinjstva tome dječaku je Brixi, odnosno taj jezik koji sam tad čitao, to jednostavno mora tako biti kako je. Sad ovaj odrasli ja gleda taj jezik, analizira ga i zapravo prčka po nečemu što malo zvuči kao nekakva blasfemija onom mlađem meni. Ali ima to svojih zadovoljstava, jer onda imaš i onaj užitak kad si to čitao ne znajući ništa o tome i smijao si se bedastoćama i glupostima na koji si nalazio, i sad ovaj stariji ti koji i dalje dakle, zadržava taj osjećaj zadovoljstva tadašnjeg, ali svejedno ima ovo novo zadovoljstvo analiziranja. Dakle, na jezičnoj razini ja zapravo radim to. Ja skidam gitarističku dionicu, pokušavam ju svladati i naučiti da li se to moglo bolje, da li se moglo drukčije, lošije, ili s time da ja uvijek tvrdim da su ta vremena ljudi bili nekako produhovljeniji. Dakle, ta silna tehnologija nam nije to dala. Dakle, ona nam daje mogućnost da njih analiziramo, ali ne znam da li nam daje mogućnost da proizvedemo još takvih genijalaca kakvi su tada postojali.
8: A ono što je naravno tu bilo najprimamljivije, mislim, to sad kažem iz ove perspektive malo kasnije, dakle, to je taj stvarno neuporedivi jezik prevoda tog. I naravno sad postoji ta teza, tako da je Alan Ford bio u Jugoslaviji u tim prevod, zahvaljujući Brixijevim prevodima, tačni Alan Ford nego ovaj italijanski, Alan Fordovski, da kažem, nego italijanski, to stvarno ulazi u red tih velikih prevoda. Ja bih se čak usudio da kažem, kad bi sad tu bilo, da kažem, nekakvog vremena i volje, da bi taj prevod zapravo mogao da se izučava i na fakultetima, ovim koji se bave jezikom, kao primer jednog od najuspešnijih prevoda kod nas. Ja ne znam zapravo šta bi, sa kojim bi prevodom mogao da uporedim, dakle, koji je to književni tekst koji ima tu vrstu slave, dakle, ne da je postao kult, nego je prosto postao, dakle, deo jedne zajednice, njenog koda nekakvog kulturnog. Kao da je ovde pisan i ovde, nastao.
5: Prvo i osnovna stvar, vi nikad niste u Olanu Fordu našli da je prijevod Nenad Brixi, prijevod i obrada. I to je baš zbog toga što kad je vidio da će se morati puno intervenirati u tekst, onda je stavio ta obrada. I ja sam imao posle kad sam počeo prevoditi nekakvih problema sa ljudima koji su htjeli upasti u to preuzeti posao, pa je ono bilo, pa to nije prijevod, to nije prevedeno. A sam uvijek samo pokazao onaj donji dio i obrada. Gospođa koja je radila u tim stripovima se s veseljem prihvatala prevođenja i popljuvali su je nakon drugog broja da ona je stručno ga prevela sa velike znanjem talijanskog, sa svim diplomama što ima i tako dalje, ali nije imao dušu.
8: Meni je to najviše ličilo na Vinaverov prevod Rableja. Dakle, i onda sad tu ima ljudi koji su rekli, pa dobro, to nije sad baš kao tako kod Rableja. Kao, pa ne, to možda nije baš tako, ali je to zapravo potpuno u duhu tog teksta. I sad, svako ko bi se usudio da to prevodi ponovo i da bude tačan, mislim, to je naprosto, da kažem, ono, fijasko u startu. Nešto je postalo deo tradicije i to se ne menja prosto, tako lako, mislim. To stvarno mora budeš ono novi Vinaver ili novi Brixi, što je naravno dobro uvek moguće, ali u stvarnom svetu se to ne dešava baš tako lako, mislim.
2: Sad moram da kažem još jednu stvar ovde. Nije samo to. Postoji, znači, čista genijalnost i čista kreativnost Brixijeve transkreacije. Znači, ovu reč koristim vrlo pažljivo. Ja mislim da najgora usluga koju Brixiju možemo da učinimo, što se tiče Alana Forda, je da kažemo da je on preveo Alana Forda. On nije preveo Alana Forda. On je transkreirao Alana Forda za naše govorno područje. To znači da je on bukvalno ko-autor našeg Alana Forda. Brix je ko-autor. Jer bez njegovih jezičkih intervencija, strip, kao što znamo kasnije kad se prevodili na ove naše regularne jezike, strip jednostavno nije funkcionisao uopšte tako dobro. Znači, njegov ulog je kritično u toj priči. Bez njega nema Alana Forda u Jugoslaviji.
9: Ja se sjećam jedne scene iz Alana Forda kada Alan Ford greškom treba doći na poreznu upravu. Jer duguje milion dolara poreza. Alan Ford dolazi tada i pokuša objasniti da je to krivi Alan Ford, da ima nekav drugi Alan Ford koji je duže milion dolara. Na to porezni tamo savjetnik. Njemu sa vampirskim zubima s osmijehom kaže, prošla baba s kolačima.
10: Što bi to značilo?
9: Znači, Talijani to u originalu sigurno nisu napisali.

0: mi na neki način trebalo bi to da proslavimo, on bi trebalo da bude obeležen, da postoji ulica koja se zove po njemu. I mene jako boli da te stvari, da mi smo slepi, kulturno smo slepi u velikoj meri. Mi nismo jako loši u arhiviranju naših uspomena, znaš, što je ono što mene stvari najviše nervira na ovoj strani ovde, u ovoj zemlji, što svi se busamo u grudi kako smo neke velike patriote, u stvari ništa ne čuvamo od toga, ništa naše kulturne baštine mi ne sačuvamo, odlaze nam ljudi, poznate ličnosti i tako dalje, niko ne zna čoveka iza ličnosti, sve malo kruga ljudi koji su s njime družili, ali nismo arhivirali te priče, nismo arhivirali njihove životne puteve, nismo arhivirali okolnosti razvoja njihovih profesija i ostalo.
1: Tu postoji gomila likova koje danas apsolutno niko živi više ne spominje, koji kad bi danas pisali tako, znači bi bili onako pisci prvog reda. Tako da mislim da je ono, da je ta istorija kulture toga vremena naša, mislim da tu postoje ono gomila stvari koje su apsolutno nepročitane. Znači, Blic je samo jedan od tih, znači, a to je, koliki je to opus, mislim. U to doba su bili neki urednici. Znači, nije bilo dovoljno da ti napišeš knjigu i kažeš, ok, ja hoću ovo se objavi, evo, ono, daš nekom kintu, on ti to sredi, mislim, prelomi knjigu, plati štampariju i kao šta sad ti za 500 evra imaš knjigu, mislim. Kako on toliko knjiga objavio, pa to samo po sebi valjda nešto govori, znači govori da to nije bilo, i to neko baš sad nekih ono krš izdavača, dakle, nije Crnković bio bilo ko. Prema tome, ovaj, sama po sebi ta činjenica bi ono, trebalo nešto da nam kaže, jel tako?
0: Vidi, to je, kako da kažem, priroda umetnosti, mi ne kontrolišemo u suštini svoju umetnost, on ljudi je kontrolišu. Ko zna, Brixi će možda biti jedan od najcenjenijih autora za 50 godina s našeg prostora.

0: To su ljudi o kojima se uči. Oni ne moraju imati nikakvo obrazovanje. Oni stvaraju povijest, oni nisu ljudi koji će proučavati povijest. Dakle, to što je Brixi radio je zapravo zabranjeno po nekim prevodilačkim profesionalnim kodeksima. Ti ne možeš izmišljati svoj tekst, ne možeš se ne oslanjati na izvorni tekst. On je jednostavno stvorio nešto novo. Svako bi mu danas rekao, da, ali to se tako ne radi. Ne znam, to je kao što imate Beethovena koji piše glazbu, a gluh je. Svako bi vam rekao, pa čekaj, ne možeš gluh pisati glazbu. Da, ali Beethoven je to mogao. Dakle, Brixi je mogao ono što danas ne bi mogao neki drugi prevoditelj. Jednostavno, on je jedan brand postao, on je jedan pečat stvorio.
1: To nije malo, mislim, nije malo biti autor prevoda koji svi znaju i citiraju, mislim. Ne znači, naravno, da ne treba čitati njegove knjige, mislim, ili da taj opus ne treba sad sagledati iznova, u novom kontekstu, vidjeti, mislim, gdje je to u odnosu na to šta se tad pisalo, ali mislim da i ovaj samo Alana Forda da uradio, pa to je ono više nego dovoljno.
2: I celo vrijeme, ja se sjećam, on je prevodio, gotovo do svoje smrti, kod je osjetio da mu se približava kraj, 2 mjeseca, 3 mjeseca prije je rekao, ti sad počni. Tako da je, tu je, on se našao u tom stripu i to mu je njegovo veliko čedo.
3: Ta magija, to se ne dešava namerno, znaš. Ceo Brixijeva transkreacija, ceo fenomen Alan Forda, nije niko planirao. To se jednostavno desilo. Te stvari, te magije, nije lako kontrolisati, jako teško kontrolisati te stvari. Tako da moraš da imaš i dosta sreće u tome.
4: Ne predaj se nikad, osim kad moraš. Priča o Nenadu Brixiju i Alanu Fordu. Hvala Dominiku Hrgiću, Davoru Brixiju, Peri Zlataru, Lazaru Džamiću, Marku Kovačiću i Marijanu Čakareviću. U dokumentarnoj radiodrami korišten je arhivski materijal Hrvatske radiotelevizije, te tonski isječci iz kazališne predstave Alan Ford, redatelja Darija Harjačeka i filma 4 umorstva su dovoljna draga, redatelja Oldriha Lipskog. Autor Gino Đivanović, tonmajstor Srđan Nogić, autor glazbe Maro Market, urednik Nikica Klobučar. Dramski program Hrvatskoga radija, Hrvatska radiotelevizija 2020.
5: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.

U nastavku emitiranja slušamo koncert za kvartet saksofona, big band i simfonijski orkestar Silvija Glojnarića. Nastupit će Zagrebački kvartet saksofona, džez i simfonijski orkestar HRT-a te dirigent Mladen Tarbuk.

0: Upravo smo čuli koncert za eufoni, limene puhače i udaraljke Vanja Lisjaka. Nastupili su Steven Mead eufoni, limeni puhači i udaraljkaši Simfonijskog orkestra HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Festivalski puhači izveli su Adagio i Allegro u S-duru koji se pripisuju Mozartu, barem prema Kehlovom popisu. Talijanski skladatelj, glazbeni teoretičar i virtuozni violinist Francesco Geminiani najpoznatiji je po svoja tri koncerta grosa u kojima uvodi violu kao stalnu članicu grupe solista. Poslušajmo jedan.